0: eneno amane awachie ye eyine neno ya eye migration officer no enena ori tuudwa no me jina so me bo wo radio no so ama amamfo achie
1: na obi wa wa yo shopping o bag mi no no obi so di bag mi no ma wa and they say unso be dry den ya what you are duty because o niema ne ni de no na de na ba e commercial akwai se obi o di dwa na se wa unko o bag na o bana officers ni hwe na e ade wa o be use a once di kwa unti ya we ko free and ti misremu se wo ba e ya mamu jijiji ya mamu na mfofoni phones especially phones na ya o mo le ba bebre obi ba na bi o kuta phone bi abe 20 onungwa 420 ngwa 490 bit me use who is you count me phone more than me you know perfumes no kuta bi abe 1 dozen or 2 dozen but I'm not my concern ba ku me no and we see ti ma kwa na odiko ba se a boo, you know me, and sano, and they say, you calculated ditima. Sometimes some basso are omkuta and sa. In sack a sack, I can see a black label, me, Hennessy, and incorporating the long kuta, red label. And she said, those are a day, you bet a talk a crack or one yabby bree. Samoba, Munya, and to wash your mind. Muntina, yawaha. Nayawa says a jig a tour. A tourna, na eja. Yedi bo o man ho ban enti mu mwai na ye nyina ye gana fo ese nyae bo na o man etumpo ba o chaw so
0: ne ne kakra bi a menyae bi ani
2: ya ano no me a me so mi tie na die tie ne se me wo online
0: am pa cho ai
2: aha die tie ne se o se sa die we se ne se omo eye ni sa okay enti ni omo jujuto e di ama aban
0: ya
2: emu mu no omo fa kwan a
0: enti enti ni me ntwa no unim sesi a no enti na wo se yempe omo kunu bi na yehu di a omo ye sesi a it means say sesi a no be bi ni ama so o according to
2: why not they say no obi have my feedback say
0: me kai say
2: one would be 3 hours
0: ya because me kai say last year me ko ombi mi bag so ema ensem ya okanya no mi twie sika se mi handi na me bra baba kwa me hwe screen na ohia yes me tokoma no wa afi no oko wa ente yi ohia handi papa is o de ye mi tobi na madam fo so bi ema ne mi bi nti na hwe na mi kura handi be se fo eno no mi ye ji mi sika wo ho
2: eh na je mi e mo ngwan se adenti na se wo mu peni yi dia
0: amko
2: to machine bi broni an kasa na obe no obeto machine bi asi airport wa e be detect se bag wo ye be hand is best 20 na wum and one time dey obetimi select ni pan straightforward adina ko customs wo no mu ani na ko akokasa na se oku biem na wo ye ni general se obi a wo be bia no ya draw two lines bi wa ba kwen red
0: ya ba kwen green aha
2: nti no se wo koko jina ha wo bi a wo be declare koko jina ha sei na obi a wo koko jina green na se bi a obi koko bi ni bag so no wo ka chere se ade bi wo mu a na fe ni asa ni pe ya sa sa abone chi mo sa ba the other side
0: ya uni
2: nti na wo be che wo airport
0: wo ah nti o mbisa wo mo se de amoye nyina yi mun ni ade e betu me detete e de nti na mo yesa o mu nyanya mfidi ni bi eni nti no bibi show mu na e se o mu editete bibi kakra bi a e se bi o bag so se ne a wo chi mu ano no mo se sa ade na mo yende enye fe se o mbe ya pacific se de a wo kan no o mu ntimi nya mfidi e betu me identify eni e ma o mu hwehwe na esa no e de ko yi na beba airport wono se de a wo kan ya na me to so
2: ani ya na se se no bebi ya ku duro no no ntina se ne se akwara so ma ne ma me na no
0: ono so ona ona pedro bentro impanato
2: se se no situation no ntina me de to so bi na obi so so e wo some feedback bi from Ghana ya che se ono so no obi experience akwa ko nya no ho no no obetimi aba na se nyina ya de atue ho fo ni afa ye ho adwene kwan a ye be fa so
0: ya Mesume da se passe wa pressa information ya tumu ya. Yeah, the some information no crepa say this immigration for the omode ba airport 22 pa amfo crebi so me say yenhwe tema port yenhwe e friend say yen